0: சப்பர்
1: சப்பர் அடி மோதா இன்னும் பாலிங் ஒரு சின்ன நம்பர் டிக்க கேக்னா இன்னும் பாலிங் ஒரு டம்ப நம்பர் டிக்க கேக்னா யா விஸ் கண்ணா கண்ணா கே நான் கிளாம் பிகன ரம்பூத் ரம்பூத் சாபா
0: கே கே சாயங்கு
1: ஒரு சாயங் சாயங்கன் லக்கி பனஸ் கே அதிகு பனஸ் கே அதிகு பனஸ் பனஸ்
0: இல்லங்க கவங்க என்ன கிளாம் பின்ன நீ கவங்க என்ன கிளாம்
1: பின்ன ஹமே பப்பங்க கொண்டு வந்து மானா யா ஒரு சுத்தி நீங்க வந்து இது கங்குபா Lambi tas gue pacaran ke rumah dong dia. Konyong sih konyong baik. Sorry teman ya. Kayak rambutnya sapa.
0: Walah, Gusti Pangeran, cemburu ya cemburu nih aja membabi celeng gak ya gue bicaranya cemburu. Ke rambut rambutku dewek belum ke pada mbok ke rambutnya kia dijemreng ke dijemreng ke pada mbok orang rambutku kia ke rambutku dewek.
1: Nyong tetap orang percaya.
0: Ke cemburu ya cemburu lah. Nyong kesel tuh nih. Untuk mandan sing mandan anak pengertian kalau wong lanang sedih namet kerja uli dati kerja sekerja-kerjanya apa baik dilakoni wong oleh duit sing ake oh siapa ngok koe oh kata-kata domai kaya kia oh alah kira rambut ku dewek
1: orang pokoknya orang andel pokoknya ke pacaran maning
0: misiki kaya kaya baik anggar percaya ya syukur orang yang ada bodoh-bodoh akarap muka priwe sikinya dicemberoni seneng dicemburuninya seneng ingatasi wong wadon cembur karo wong lanang gue berarti tanda cinta ini anggar salahnya kayak gini terlalu kayak gini orang jadi kayak gini cembur sing terlalu kayak jenengnya
1: pokoknya masih panas atiku panas pokoknya ngesuk maning-maning anggar janji bali lunga-lunga tek deleng konang kelambian rambutnya maning wis orang nana maaf pokoknya mesti kue selingkuh ya nang japa mesti kau ada pacar maning nang japa mesti kau ada bojo maning nang japa
0: orang papa wis orang papa dari dikitani baik ngesuk anggar nyong bandikan ngembing-ngembing wis dari orang diteliti anak rambut kayak apa orang anggar panjang kau anak rambut maning berarti teka kau nyong pacaran maning nyong bojo maning wis ini kakak nama hitam kesel ya nyong kesel berarti kesel
1: nih kaya hitam kopi tok tapi belanen tong nanti duit masa tuku nang turu ngantuk langsung harus balik kerja nang kelambian rambutnya maning wah cakar-cakar no kerak-kerak no jajal bae
0: Assalamualaikum pojoku tercinta.
1: Waalaikumsalam kira tak tahu nek balik asik orang mampir
0: aja kaya gue nyong tadi selek kangen karo kowe. Arep deleng klambi kok ya. Wis ora bakal ana, ora bakal ana lho. Wong ku kerja nyong kula laki setia nyong. Wis ora bakal ana rambut, wis ora bakal apa apa. Lunga ngoteng oleh duit kerjanya. Ke deleng.
1: Bersih ke ya. Ora ana rambutnya ya. Oh, tadi kayak gue ya, sih ya. Terlalu kali tadi wong lanang, terlalu.
0: Anak apa maning? Oh, anak yang bicaranya kayak gini, tak kendak bayangnya, nek. Dila kesuk.
1: Arep orang kesuk ke priwe, doi wong lanang sih, orang setia beberkas.
0: Orang setia ke priwe, nggak. Deleng kelambine apa anak rambutnya kia, anak rambutnya apa enggak nengok pacaran maning kerobong macet, deleng kia deleng,
1: Justru kue